0: ご将軍発進せよ、ご将軍発進せよ、ご将軍発進せよ。
1: You're listening to WHRW Binghamton.